0: akukra na owa brabwe kasi wa itroki tuwebi ene diza adania sinene yire kwa helu sika na omu nibikuwa yine nina na omu efae esu omu ntumi enru heavy tibompae na kambo nibie wa brabwe mchiri nyakupon na kache esu omu wadum tumi niya hodia ube tumi di enya ajwen sakra mapa baibu mwa ajwen sakra heavy ajwen sakra ae di nipa kwa osura himwe mono bompae bompae bompae Coupon dom, who free wa kumumuna sacre, and made the bonny nunya bechel. Since the ensof penny a program can see you all, Abuja, a freno divine connection. A whole shape program no tear dancing womwa, me catch us or combe dunya me. Praise the Lord, hallelujah. And ne se who perse winya dom to me near hodia wa bomb pay a wino. Now who call two foundation a woo tuna no pay swa. Ube tumia hifwe bebe di pala ifa sorewo. Ebe buwawo. Nye di bloku papa tine ne bloku sato. So, nwa ye correct. Nwa ye mwa. Nwa ye ma. We sipi. Nwa sita. Se ye kan bonia. You have victory over sin. Satan and the world. Ube tumia kase masia mitie. Mitimwe radi. Miwuna. Minimse me ko heavy. Praise the Lord. Praise the Lord. Bebi ya ubi ya miyemo mpaye na kawase mchire nyankupon. Radi tu mfuo ishra ube brese nensu wa miyate ya sese. Nipo muko hevi nyina ye nkrofua omu bro muhwasi. Itina Yesu kase emre se yuma befa pani yetu krum sinse usikenibe kwa osra himaimu. Yuma utumu kuto efa puno kiti kiti kiti. Sikenidye ujina tintintin misika mimi mumi mwasi. Akrofoni ntume nko na mebompa ese de wate asemu ni wate ase na obre ne ho ase na oka ne boni chirewade hunu mobo na fa che no na ti ne ho firi de ntini nyina ho adom tumi ni aho de ba nipa mu a eboanu mani ja boni erade fama metiefo nyina ebompa ese de boni dia bre metiefo biara se ya de eye ka wo hia ko dana ni dadwene adwen boni aba wo ntrim se wo wumpo aye erade me hyese sa ne manu nyina mfi wo mu nko wo Yesu Kristo de mo Tremonsa nefie wunshire gumetie fos. Wo Yesu demo ena ye bompaya. Safonon ka. Amen. Amen. Enyanku pwa sem na ba wuncheno. Deeper life. Ushushe ya. Bronu bia utisu bia. Ubisa ye bechiro. Mi number is 0244-938217. Yami onshira opa.
1: Ubetumi afre papa ewo. Abeyi susa humayi so. Ano di obo na okwa ni gidi me boni bo kwa ama anu wetu mi atro 0244 93.
2: So ufu a wo wudada no tra ye yesi nipa a woda so tete ase no na de oyesi no onbe nu no ene de onya maaye a onye nhunu ne ye boni a oyena owi ase no Nemi hunu obire nyina na adwuma yemu yedie nyina nso. Se no ho, e na obi ne ne yonko etwe ne nkuno. Yesu ye ehudie ne dadwene hunu. Okwasi apompon ne nsatena ho, na odi ono ane honam. Kom ye kakra, yesu ne obire ne dadwene hunu bebre. Na mesame hwe uwia se ehudie. Oba ko wo ho, na obi anka no ho. Nso oni babema, ana oni abema. Nenso ne bire nyina ne awie. Ahunya nso menani na hwan mpo na mebre na me kame me kra ne pa mama no yenso ehudie ne oha bone no no benu yesin baako efise won bremu aketua pa ewo homa won na so ohwe ase a obaako mema ne yonko so na obaako fo a ohwe ase a obi nka no ho ema no so enue bi o se benu da won ho ye won hye na obaako fo de ne ho beye no hyesen Naso obi toa obaako fo a ontimi nyina nanso baanu ni no beti ase na praya a waka abu mu no emuntem fanyinam abrante wa hia ni nyansafo sene ohina kokora kwase a ontia fotuo bio na obi firi neduafo dan mu bidi hene enso wo wo no hia ni na hini asase no so mehuna ati asefo a wonnam owiase nyina ni abrante wa afofora a obegina na nanmu no Omae ni nyina wa wodi na nim nyina ni awie. Nso wa oba akyire no ani nyina ho. Na yensu ye

pie. A radio concrete shall be braced, then so dear chain. A bomb pie is a brown semo bay. Radi my entire seal or humo. O yes, you demon a bomb pie. Amen. Adofuni epe se e kayo adisuya e shase e nena nyamia dumedi bebe wye the broad and the narrow way. Kwante trete eni kwa hiyan hiyano. E shase e nye mauti ya se se. Kwa hiyan hiyano konkum kwante trete nuko uwumu uwe nye wye. Nensu agrehu se mni se ni paka krebi eno omu nam kwa hiyan hiyano so. Inye nyami pekra. Ni nyami su nsisani nshishe e se nye beye dombe faso. Bebi e da ne da. Se upa beka hon, tisa udru ha ube hon se, enya gudye. Ena ye hon se, omo monam kwa ntetre tesunu, omo doson cham. Omo doson pa, ni panu kusi bre, bre, bre, pim pim. E oha ne ba kwa tuwa fa heaven kwa iso. Na duduo na su upi omo gujimsa. Ena ye fe finding and walking in the narrow way. Ohwehwe wo hunu no ananti wo kwan hia hia no mu enipa de sani se base ye hwehwe sika ahunya eni agrokra ba bi ehye bia ekwan bia so nipa bebo modern so obenya bi se ehwehwe di bia position oh eni edru ho enya sem ketua ba wo se nipa hrudwam sa ye hwehwe tumi a enya sem ketua na se abato draw wo ne koso ena ye hwehwe se ye be huyan ye be popular so a enya gudie kura awre hu ni se ebra ye de e hu hye sa ne memu ne ye ya hwehwe ni ehuno no ni nyina ya sase so ade de die mbe free ha ko osra hima mu no ye ni hu adaje is a pity awre hu papa papa papa papa sika eye ukwa umfanko. Papa no odibia pa eye papa papa pa ukwa odibia beka go udru heavy ho anya de obie ko bo odibia no ho utumi a ukuta wa asase so da obeka wani eguso utumi ni nyina asa kaya ko e bia e frere no strong my bro no ana meti su okumase akwa no ho den togolese no abetna na edwuma bie ni ho a wo kire na wo ntumi nye banana nsa ha no ene okowie obi cylinder ni pakro ebo nudia na strong mind mranti omunim no kohwese strong mind da ho na chese ahodin nyina asa ti mihu ya na medim rika kwe na mepe tape ni message se ukwa jide odbe kurube ube fa kwa iso ako kenya me asem chire no bompae na mdi she ni sem strong mind utumo ekukru nie makese ono a utumi kukru no ho enipa de ne agi ni wiase ha nyamia semo badi chini ya design ba yemfa nyehwe enke.

soja bonfire jekumo na unamu anwa kwa kukurum. Nobody will do that. Obi enye sa, you say bibi e how dear. And say what dream or hopa un yes I dear no. Asimbisane se adenti na yesu kanchre yense kwante treteno eko oseye nenso inipa do donare uwi ase hwa na omso omope ube kenya msima ye die omso hwa ni epe. Second Corinthians michiro huntase mnientia etesa Corinto fongoma etosumi eno eti enayi Okay, friend, Chimumi and Sanoa. Second Corinthians chapter 4, from verse 3 and 4, no say. Na se ya sem pano swakata. E swakata wa wo yiranumu. Womuni wiasi nyami efra wa wo yinye no ajinieni. The Christo yen yan kupon esubaneni mu nyam asem pano hai an shrei ama won. Osi, adinti na wukasafa kwante trete huwa. Uchre se wienu ye ja eni wuwo esune sitware. Ni ni pepi na msuo. Osi ni enti ya tisa anise. Asempa efa kwa hiyan hiyan huwe kwa mkwenu mono. Osefo no efra inipa jini eni. Wankasuwe frene niyo. Sebi weni fra na suwasunsi ya uti asem. Na ajini nwa ebe mwa jini jini huwa ti asie se. Ye uja wo hunemu. Humu jansu suwa ho. Obonsame fira wadwani nti honhom gya no ofa ne se agudie bi utia ontia se wohunsu a wohunu mo nti ye ka hela so wana ko haba nyakupo ni trimu nye din odi nipa to jem samro di esodom ni gomora fo gu jem de na ni trimu emre eti osi etia se se bonsem bi o ha o heaven ah we free wa won ko ho de biarada on peso da sani bi akoh eti se wuti nyankopon asem a efa kwantetrete no ho se ekɔ se ye mu a ɔma wunya da jimpo ntinti ase no wa sakra se ne ebe ya won ko ejemu bible se e wo kwen bi wo ho a etin woni pani so so ewie no ye wo e wo se ye esu ne se twere mebu semti du na nchemu du mie no no no smafo paul ma yete ase o flip of wrong man so timie nsa e bro kasa fam crophobia o maginyam sumata o mani nanso so o mu menya me ho ba bia philippians chapter 3 18 and 19 o se na enipa bebre wo ho a menya mo ho asem nkae na afi nso mi di nisio mi ke bi o se wo ye kristo asenua no ho atamfo o paul o mu kurekura bible o jai o mu ya atamfo po omo kwa sori o oh, jai omo tu nyum bompa ye chine kom katon su nyinan so omo ye kristo atamfo e we say the kristo chire no eno no omo do ne o so o mpene no ano omo ye yesu si se wo do mi aye den di mache de so it is onye yesu tamfo ade nti na obesene ne konsa no sisi na so na de yesu mpene ne prekru na ano obre no de bia boni bia wo ye no ye de eto ebre yesu e prekru no Minu miye no boni tin oko wu ni mguyasiye wu ni wu ya ya omremudu ya no so. Disi osu wa sakra dia, osu obo bra seni ebe ya, ebe shenye miye ni monyano ebe fa kristo, ebe fate kristo. Iti se utu aso ose, won ena won ewe ene oseye. Mfa hon fie dudu omu dina sorry dem, mfa hon tong so omu ka, mfa hon sika omu ye, so omu tiboni mu nkwa dia. Omewie eno eyo oseye. Onyame ni wonyefuno. Na weni monyam ewo weni uomo. Na asasisu no ma hunkwa na omu jine. Omu dosani emano chen unyankupon. Bible nsuma yeti ase wa henfu. Ngume etosu mienu itidu nsu nchime ediasa miensa hono. Ene ediasa enayi. Second Kings. Bibi ebi e Bible achirose nebe ujidi ebe jina achirose moso. Second Kings chapter 17. Okay, and you chemo ediasami and sa any ediasana ina. O chai say ye ni pe gwea sorry de munina ene nam kwa hiya hiya no so. Do na omu gwea sorry dem nam kwan tetre teno so. I didn't

se na enipa bebree wo ho a menya ma wo ho asem nkae na afi nso me di nisio me ke bio se wo ye Kristo asenua no ho atamfo oh Paul omukurukura Bible jai omu ya atamfo Paul omukwa sori oh jai omutu nyum bompa ye kine kom katon su nyanso omu ye Kristo atamfo e bi se di Kristo kire no eno no omodo ni awosu ompene noa na omo ye Yesu sisa wodomi ayeden di machede so eji so onye Yesu tamfo ade nti na obesene ne konsa na osisi na so na de Yesu mpene prekru na na obri no de bia boni bia wo ye no ye de eto ebri Yesu prekru no me no mie no boni ti no kowu ani mguasie wo ni wuya ya omremudua no so this also was sacred dia o so obo bra se na ebe ya ebe hye nyame ni monya no ebe fa Kristo ebe fa ta Kristo it is a wotu aso o se won ena won ewie ne oseye mfa ho fie dudu mu di na sorry dem mfa ho tong so mo kan mfa ho sika o mu ye so o mu ti boni mu nkoa dia o mewie no eye oseye onyame ni won yefunu na wani monyam ewo wani wuo mo na asase so no ma ho kwa na omodwene omodosa ne ma no chen wo nyankopon bible nso ma yete ase wa hemfo nwo me tosumi enu ti dun so nchema biasa me nsa ho no ene ebiasa enan second kings bibie bi bible a kiro se na ebe ogidie be gina kiro se mo so second kings chapter 17 wo kan enjichemu ebiasa me nsa ene eduasa nan na okyere se nye nipa egu asori dem mu nyina ene nam kwan hia hia no so duduo na omugu asori dem nam kwan tetrete no so adenti atie hai second kings chapter 17 verse 33 wosi wosuru ewrade no sunsum wara wenyame na mama e otu won firi mu eho baaye no aman se de wa amane atie israelfo no omukonko asom pi omu kwa te se Shadrach, Meshach, ni Abednego, omu nimdi enyame pe, nini enyame chiri. Ndi se Nebukadnezo oye mwanyo, yoma kase di enyame kanenwani ebeye. Enye freni nyamisom. Nyesa uko Roma yeso, yese nye room for ye. Room for we are peteshi, anasu we are peteshi. Omu wibia, anasu wibia. Omu ye nye menfra, anasu wibi. Na samre nansu ha yeso obeko heavy, debi enyani saa. Ndi sankro fwe kwa miya miya no, amamre ya boson sebo no, enu no omu suyaye, omu friho ne mfriho akuma mu. Omu dinye miyecho, ombo nyami dini ano pano na anu omu ye kwa itab, ni njine ichi no, apeteshe mkwano omu ye dey, omu ye. Ifi anami timi ami pepe fie ukumase. Abranti ebi ebe hai dae oho. No nine no ye ni kwa itab, obo nyom saa. Na ushe ni Bible ma, senye wosi ya sinsa ya siye, wosi ya kwe wabiyo. Oye juma o Guinness de bi o be badwa e se he da kro basa ka bonu okoto bonnet no so ade chee ne hu nyina prepare so ye ka so enura se o si wonye no kre nyame adu mani brain so pa na me bonu ho mpa ya nyame adu o be sacrifice pa ma ye juma mo dipa life po e fa no ye security o ye se be 2 years ana some time no we eti ni aye kenyina ni se nye se mikwa sore ya bomo su ya sheme dine ase misani se Yesu aba umu tumi aba umu amu asisa dudua waji no no wa waji ni dindye umu tumi so meye nyanko pomba nyambima nye boni eti se unye se tumi na adie din kan wa brabo se bibia ye boni bia se eke tuwa se eke se uche umfri hon uja boni ya ungu uja boni ya ungu uja boni ya komu nkun. Ebre udi boni mpo nyamishwe obon humba odo ukoba. Na weja boni na odo uchapu wa wasuru na obema komu nkun wana. Never praise the Lord. Iti nyamsum nyamsum nyinane su asisa. Wansisa mipacho deda uye na emfaso biere niso. Wan sakrana so oka weni gusu wa ube hunse. We diwokra bro papa papa papa papa papa papa. Followers in the Broadway. Omo mo nam kwantetretre nso. Omo doso pa pa pa pa pa pa pa pa pa. John chapter 6, 60 and 61. Yohana sempaneti ensia we Yesu Kristo no amu no ate asori ni nipa wo. Kweni si ye. Omo penyam semfufufu. Ena Yesu nso ba do si de binyam semfufufu bi ni heaven. Heaven dear body ni